o se pulenga e mau i anga i whanua tau Pasifika. E ngā lulu e ai mau tangata e peio oe. E fso soani i atu motu al Pasifika, a wā se lumana i manuia. Le stala mo se avanoa mahanaia. E mau avanoa whaingaluenga i le Navy, Army, pole Air Force Careers.

0: Sana mai.
1: Ola so fri lo pie. De ba un mo.
0: Ola ba un.
1: Ina me ola. Lena. Alu mo mo ta pen. Ai long ai. Lesson me kai kau mo koi e male le mo ya na o kan ka le na e ni po ho ni ka mo koi ku ko na e ko no
0: ya na si de fo mu lu o me o la la ko
1: eh
0: ni si de fo mu lu o me o la la ko ka
2: si de fo mu bol
0: sa no mo jam
2: Olha
0: o filho, o aire tem que ser a ele. Hã? O aire tem que ser a ele. Yeah, vamos já de novo, o aire tem que ser a ele. Olha, e esse runa, o filho, o aire tem que ser a ele.

0: Ona mai.
1: Whaafia na ai oi tōlo le li a vese de wha mau lunga ia teia. A whea hoi mau ai.
0: Whamau runga.
1: Whaafia na ai oi tōlo le li a vese de wha mau lunga ia teia. A whea hoi mau ai.
0: Sapa hota. Fafa, but just rule sili mai am lai fono o fafia on ai oi paulo ile ria vese no fa mo. Fa mo ruma por kuyo le okil.
1: Fa mo lung.
0: Lu walo fa. Ene yo lo ula. Mama yo le sa olo to. Ole ya fima o